0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitlen 18-20 i första krönikerboken, där vi får höra om Davids många krig. Och eftersom jag har poängterat tidigare att krönikerböckerna ger oss Israels historia sett från Guds tron, från altaret, så kommer nog en och annan nu att säga, hur kan dessa krig vi nu ska läsa om passa in i den tolkningen att krönikerböckerna ger oss saken från Guds perspektiv? I det nya testamentet så frågar Jakob varför människor dödar varann och varför människorna kämpar och strider så. Jakobs brev, kapitel 4, vers 12. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Syndafallets skada har trängt djupt in i människohjärtat. Strider och tvister uppstår på grund av det begär som för krig i våra lemmar. Så bakgrunden för strid, kiv och krig är människans syndiga hjärta. Det är synden. Det är lätt att protestera mot krig, men man avskaffar inte krig med hjälp av protester. Även om protester kan stoppa ett krig, därför att opinionen blev så stor, men i nästa ögonblick börjar ett nytt krig, därför att grundproblemet är människohjärtat som är fullt av synd. Herren Jesus kom till vår värld och han sa så här i Lukas 11:21. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred, men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Varför sa han det? Jo, därför att det är situationen på vår jord efter syndafallet. Vi lever inte i tusenårsriket ännu, och människan kan inte skapa fred. Fredsfursten är den enda som kan skapa fred på jorden. Och tills han kommer behövs nog både polis och försvarsmakt. Krig och nöd och lidande, det kommer att existera på jorden till den dagen då synden för alltid är utestängd. Och Herren har etablerat en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Krig är bara symptomen. Sjukdomen heter synd. Det är synden som är problemet. Och jag vill också nämna att krönikerböckerna har hoppat över att berätta om den krigens brutalitet som vi läste om i Andra Samuels bok kapitel 8 och Andra Samuels bok kapitel 12 till exempel. Därmed har krönikerböckerna egentligen inbyggt en viss kritik av krigets brutalitet. David är mannen som nu regerar över Guds Israel och som växer i makt. Och konsekvensen blir att han får många fiender runt omkring. Så länge han endast var kung över Benjamin och Juda ägnade man honom inte någon uppmärksamhet. Och här i krönikerbokens 18-20 kapitel låter Gud oss veta att även Davids kungarike var i en värld där det var krig. Han lever inte i en idyll, men i den bistra verklighet som råder på syndens jord. Och där lever även du och jag. Därför är det bäst att låsa vårt hus när vi går ut. Och låsa bilen, ja, till och med cykeln. Ändå är det inte alltid det hjälper heller. Och allt det här på grund av synden. Nu ska vi se närmare på Davids krig. Nationerna som nämns var Israels ständiga fiender som oavbrutet angrep, speciellt när nationen var svag och sårbar. Men nu hade David fört arken till Jerusalem och han hade fastställt vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med gudstjänsten. Arken är nu i centrum, det vill säga det är en andlig förnyelse. Och när den har skett så läser vi i Första krönikerbok 18, vers 1-4. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid tog han Gat med underlydande orter ur filisternas hand. Han slog också moabiterna. Så blev moabiterna David lydiga och förde till honom gåvor. Likaså slog David Hadareser, kungen i Soba, vid Hamat, när denne hade dragit ut för att befästa sitt välde vid floden Frat. Och David tog ifrån honom 1000 vagnar och tog 7000 ryttare och 20000 man fotfolk till fånga. Och David lät skära av fotsenorna på alla vagnshästarna utom på 100 hästar som han skonade. Varför ödelägger David hästarna? Därför att Gud hade sagt i kungalagen, 5 Mosebok 17, att en kung i Israel skulle inte skaffa sig hästar i mängd. Senare så skulle hans son Salomo verkligen samla hästar i mängd. Men det gjorde inte David. David dödade inte hästarna, men han gjorde dem odugliga till strid. Och om arameerna hade låtit bli att angripa David för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, så hade 22 000 liv sparats. Hadareser hade dragit ut med sin krigshär för att utvidga sitt lands gränser helt till floden Eufrats stränder. Men så mötte han Davids här som besegrade honom. Vi läser verserna 5 och 6. När sedan arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadareser, kungen i Soba, nedgjorde David 22 000 man av dem. Och David tillsatte fogdar bland arameerna i Damaskus. Och arameerna blev David lydiga och förde till honom gåvor. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Oberoende av vem som segrar i en krig, så är det lika svårt att läsa om krigshändelserna, eftersom det bakom antalet döda ligger ett hav av enskilda människoöden, tusentals tragedier. Med synden har kriget och döden kommit till världen, och syndens stora frukt är bland annat stora tragedier. Och syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:31. Och en av syndens frukter var att det oskuldsfulla människohjärtat blev förmörkat, blev ont, blev Guds fiende. Och när människan blivit Guds fiende blir hon också ganska snart sin egen fiende. Synden bedrar människan. Profeten Jeremia säger i Jeremia 17, vers 9: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat. hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och Jeremia 9, verserna 4-6 säger: Var och en må ta sig till vara för sin vän, och ingen må förlita sig på sin broder. Ty den ene brodern gör allt för att bedra den andre, och den ene vännen går omkring och förtalar den andre. Var och en handlar svekfullt mot sin vän, och ingen talar vad sant är. De övar sina tungor i att tala lögn, de arbetar sig trötta med att göra illa. De bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill de ej veta av mig, säger Herren. Ja, det är villkoren på syndens och dödens jord. Det är människan efter syndafallet, och hon kan inte repareras, förbättras, utan hon måste födas på nytt. Och på denna syndens och dödens jord lever också vi. Men evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. David besegrade hadareser och moabiterna och arameerna, och vi läser vers 7 och 8. Och David tog de gyllne sköldar som hadaresers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem. Och från hadaresers städer Tibhat och Kun tog David koppar i stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen. Materialet som Salomo använde till tempelbygget blev till största delen samlat av David. Och kungen i Hamat, som var hadaresers fiende, han blev glad när han hörde att det var någon som hade lyckats besegra den mäktiga och fruktansvärda hadareser och hans väldiga här. Och därför sänder han sin son Hadoram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom, därför att han hade gett sig i strid med hadareser och så slagit honom. Och när Tov får höra att hans gamla fiende hadareser nu är besegrad, så blir han så glad att han sände alla slags kärl av guld, silver och koppar till David. Och vi läser i vers 11: Också dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade gjort med det silver och guld han hade fört hem från alla andra folk. Från edomeerna, moabiterna, Ammons barn, filisterna och amalekiterna. Innan David blev kung över de här områdena så var det fiender som han måste strida mot och besegra. Gud gav honom seger, men David måste strida. Också den som idag är ett Guds barn har fiender. Det är det Paulus pekar på i Efeserbrevet 6, verserna 12 och 13. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Det är det förhållande vi lever under. Och att bli kristen är inte att stiga ombord på en lyxkryssare, utan att stiga ombord på ett krigsfartyg. Vaka, själ, obed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Vaka, själ, och bed. Ta på hela Guds vapenrustning. Det är allt för många kristna bekännare som istället för att kasta sig ut på löfterna sitter på löfterna och somnar, Vaka, själ och bed, för det är bönelivet som formar karaktären.

När vi nu kommer till första krönikerbokens 19 kapitel ska vi se hur falska vänners råd får en kung att inbilla sig att en uträckt hand är ett försök att knivhugga honom i ryggen och lurar honom att förkasta det vänskap som kunde ha blivit hans räddning, och därmed störtas hela folket i olycka. Första krönikerbok 19, vers 1 till och med 3. En tid här efter dog Nahas, Ammons barns kung, och hans son blev kung efter honom. Då sade David: jag vill bevisa Hanum, Nahas son, vänskap, eftersom hans fader bevisade mig vänskap. Och David skickade sändebud för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, till Hanum, för att trösta honom, sade Ammons barns furstar till Hanum: menar du att David, genom att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka och fördärva och bespeja landet har hans tjänare kommit till dig. Ammons barn var egentligen Israels fiender, men Ammons kung Nahas och David var vänner. Och David söker inte strid för stridens skull, utan bestämmer sig för att visa vänskap mot Hanum, Nahas son, som nu blivit kung. Och det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat ifrån Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men Ammons barns furstar, som gör allt de kan för att värna om sin ställning och makt, de säger: inte är David intresserad av att ära din far. Han vill bara använda dödsfallet som en ursäkt för att spionera. Och de talar med en sån överbevisning att den unga kungen låter sig ryckas med av deras manipulation. Och lägg nu märke till vad de gör med Davids ambassadörer, vers 4. Då tog Hanum, Davids tjänare, och lät raka dem och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Att få skägget avrakat, det var en stor vanära för en jude. Och för att fullända förutmjukelsen skär man av deras kläder mitt på. Och i en tid då varken bikini eller nudism var vanligt, så förstår vi vilken fruktansvärd vanära det här var. Vers 5. Och man kom och berättade för David vad som hade hänt männen. Då sände han bud emot dem, ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga: stanna i Jeriko tills ert skägg hinner växa ut, och kom så tillbaka. Männen var för vanärade för att kunna komma till Jerusalem. Därför sänder kung David bud som möter dem innan de når fram till Jerusalem. Och sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. David har herdeansvar för sina tjänare. David mönstrar inte Herren och glömmer sina ambassadörer. Han tar sig först av det förnedrade, sedan mönstrar han. Och om David inte önskade krig, så önskade Hanums furstar det. Och behandlingen av Davids ambassadörer, det var ju inget annat än en krigsförklaring. Och det visste man. Och det kan vi också se av vers 6. Då nu Ammons barn insåg att det hade gjort sig förhatliga för David, sände Hanum och Ammons barn 1000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharaim och från Aram Maka och från Soba.
Om inte den unge kung Hanum hade vett att respektera Davids män när de kom med gåvor och vänskapliga hälsningar, så ska han snart få erfara vad som sker med den som hånar Israels sändebud. Stackars Hanum, som istället för att ta emot Davids vänskap måste lägga ut 1000 talenter silver till någon som inte kan hjälpa. Han sänder 1000 talenter silver för att leja sig 32 000 vagnar och även hjälp av kungen i Maka och hans folk. Och han samlar Ammons barn från sina städer till striden. Men vad hjälper det med en stor mängd när man strider mot Gud? Vi läser verserna 8 till och med 12. När David hörde detta sände han iväg Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid vid ingången till staden. Men de kungar som hade kommit dit ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, och dessa fick ställa upp sig mot Ammons barn. Och han sade: om arameerna blir mig övermäktiga, så skall du komma mig till hjälp. Och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så skall jag hjälpa dig. Efter att den strategin är lagd, där var och en kämpar för alla och alla för varann, så vet Joab att en god strategi är inte nog. Stridsmoralen är viktig. Därför talar han till folket. Och han påminner om att det är Gud som ger seger. Vers 13 och 14. Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och det flydde för honom. Nu har tiden kommit för kung Hanum och Ammons barn, då de ska skörda konsekvensen av att ha förkastat Davids vänskap och vanärat hans sändebud. Liksom den som förkastar Kristus och Herrens frälsningserbjudande en dag måste skörda konsekvensen av det. Vi läser första krönikebok 19. Vers 15 till och med 19. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också de för hans broder Abisai och begav sig in i staden. Då begav sig Joab till Jerusalem. Då alltså arameerna såg att det hade blivit besegrade av Israel, sände det bud att de arameer som bodde på andra sidan floden skulle rycka ut, anförda av Sofak, Hadaresers härhuvudsman. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan. Och då han kom fram till dem ställde han upp sig i slagordning mot dem. Och när David hade ställt upp sig till strid mot arameerna gav dessa sig i strid med honom. Men arameerna flydde undan för Israel, och David dräpte av arameerna manskapet på 7 000 vagnar, likaså 40 000 man fotfolk. Härhövitsmannen Sofak dödade han också. Då alltså Hadaresers tjänare såg att det hade blivit besegrade av israeliterna, slöt det fred med David och blev honom lydaktiga. Efter detta ville arameerna inte vidare hjälpa Ammons barn.
David hade sträckt ut sin hand till vänskap med Ammons barn. De hade svarat med att håna och förnedra Davids sändebud. Jag vet att många som läser denna del av Israels historia säger att Gud är en brutal och blodig Gud. Men Gud har inget behag, varken i människors lidande eller död. Men för att spara människoliv besegrar han fienden och vinner kriget. Och han har ju offrat allt för att erbjuda människan frälsning och evigt liv. Gud är god. Men vi lever i en syndig värld. Och det blir vi påminda om vid varje nyhetssändning. Men det betyder inte att Gud har glömt dig eller att han struntar i dig. Men som Jesus sa i Lukas 12, vers 6 och 7, säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Ammons kung Hanum begick ett stort misstag. Istället för att ta emot erbjudandet om vänskap förnedrade han sändebuden. Låt oss lära av Hanums misstag. Inte förkasta Guds utsträckta hand, Guds frälsningserbjudande i Kristus. Vi lever i en ond värld, men Gud är god. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten som har kommit upp för mig för den här stunden är hämtad ifrån första Petrus brev kapitel 1 och vers 20 och handlar om att vi, lydnadens barn, ska sätta vårt hopp till Jesus Kristus och vandra här i Guds fruktan under vår tid som främlingar i världen. Men innan vi går vidare på trons väg ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig för att utbe mig din nåd, vägledning och hjälp, så att jag rätt kan förstå hur budskapet om dig i det här sammanhanget ska förmedlas. Tack helige Ande för att du alltid står mig bi och är min hjälpare när det gäller att peka på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Amen. Att Jesus är till av evighet förstår man om man till exempel läser Romarbrevet 16:25 eller Hebreerbrevet kapitel 1 från vers 1 och följande. Men vad det betyder att han var utsedd får jag klart för mig först när jag läser texten och fotnoten i Handbok för livet, där det står så här: Gud utvalde honom, alltså Jesus, till detta långt innan världen skapades. Men det är först nu, i dessa sista dagar, som hans frälsningsplan står klar för er. Första Petrus brev, kapitel 1 och vers 20, enligt Handbok för livet. I den förklarande fotnoten till bibelsammanhanget står det: Jesu offer för vår synd var ingen nödlösning eller något som Gud bestämde sig för sedan Satan fått makt över skapelsen. Planen fanns hos den allvetande och evige guden innan världen skapades. Alltså var Mose lag inget misstag, utan både lagen och evangeliet om Jesus Kristus ingår i Guds eviga plan. För de judekristna och Messias troende måste det ha varit en glädjande lösning på deras eventuella tvekan om lagen eller nåden var den rätta vägen till Gud, när de fick veta att båda ingår i Guds eviga frälsningsplan. Den hätska oppositionen mot den vägen, som fortfarande idag vilar på Abrahams tro och Mose lag, mister ju då sin udd, eftersom lagens uppgift först och främst dels var att ge en legal status åt Israel och etablera folket som Guds folk, och dels markera att Herren var deras Gud, vilket inte lagen lyckades med, på grund av människans syndfullhet, men som nåden garanterar. Slutfrälsningens verklighet beror främst på Jesu offer när han gav sitt liv och därmed betalade fullösen för dina och mina synder. Utan det syndoffret hade frälsningen i Jesus varit omöjlig. Tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda och att han därför lever, leder till rättfärdighet. Bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning, står det i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10. Alla människor erbjuds av Gud att tro. Alla synder är förlåtna. Det är bara din och min tro på den sanningen
i Jesus Kristus som avgör var vi ska tillbringa evigheten. Hebreerbrevets författare skriver i sina slutord till omvända judar: eftersom vi har ett rike som ingen kan förstöra, bör vi glädja Gud genom att tjäna honom med tacksamhet och göra hans vilja med helig fruktan och med respekt. För vår Gud är en förintande eld, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 12 och verserna 28 och 29 enligt Handbok för livet. Det är en trons lydnad till judarna som först fick budskapet om Guds frälsning. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, står det i Lukas evangelium kapitel 2 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Paulus sluthälsning till romarna är istället riktad till hedningarna. Han skriver: men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den ende vise Guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Romarbrevet kapitel 16, verserna 25-27 enligt 1917 års översättning. Som hedning i judarnas ögon kan man kanske förledas att tro att den judiska tron var lättköpt och bekväm. Men det var den inte, trots att den var utformad av Gud själv och den bästa tänkbara religionen med uttryck för äkta tillbedjan och överlåtelse. Genom buden, ceremonierna och profeterna blev Guds löften förkunnade och vägen till förlåtelse och frälsning uppenbarad in till Johannes döparen, där den traditionella judendomen grundad på lagen har sitt slut. Så kom Jesus Kristus, Messias, som uppfyllde lagen och profeterna och segrade över synden och döden med ett evigt liv som Guds gåva till den som tror på honom. Men trots att judarna alltså under århundraden hade väntat och sökt sin Messias, så var han inte uppenbar för dem när han kom. Eftersom de till synes var fångade i sitt lagtänkande och genom sin religionsutövning låsta vid att iaktta inte bara lagens bud utan också alla de äldstes stadgar och ceremonier. Deras sinnen var förstockade, eftersom Gud förstockar den som själv förhärdar sig mot honom. För en troende jude var det inte lätt att acceptera varken Jesus eller hans budskap, trots att han på många ställen finns omtalad i skrifterna och profeterna. Något som Jesus
efter sin uppståndelse från de döda, uttydde bland annat för de båda Emmaus-vandrarna. I vår bibel finns Jesus dolt omtalad redan i första Mosebok kapitel 3 och vers 15, där Gud säger till ormen i Edens lustgård: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. I vår svenska bibelöversättning finns Gud med redan på Bibelns första rad, där det står: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Medan det ordagrant, enligt fotnoten till texten i första Mosebok kapitel 1 och vers 1 i Svenska folkbibeln, egentligen skulle stå himlarna och jorden, vilket översättningarna New King James Version och New International Version återger. Dock inte den svenska Bibel 2000. Enligt en hebreisk konkordans förekommer gudsnamnet Adonai, alltså Herren Gud, första gången i första Mosebok kapitel 2 vers 4. Men som kod har man funnit det redan i första Mosebok kapitel 1 och verserna 1 och 2. Ja, Gud i första Mosebok kapitel 2 vers 4. Men som kod har man funnit det redan i första Mosebok kapitel 1.

garanterar en fullständig frälsning. I sin maning till oss att därför vara uthålliga i vår tro jämför författaren det gamla och det nya Guds förbundet och skriver så här: Ni, alltså hedningarna, har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand. Inte till töcken, mörker och storm. Inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den, alltså Israels folk, bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas, som det står i andra Mosebok 19, verserna 12 och 13. Så förfärande var synen att Mose sa: Jag är förskräckt och skälver. Nej, ni hedningar har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud, och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet, alltså bestänkelseblodet, som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de, alltså judarna, kunde komma undan när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre ska då vi, alltså vi hedna kristna, kunna det, om vi vänder oss bort från honom, alltså Gud, som varnar oss från himlen. Hebreerbrevet kapitel 12, verserna 18-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Guds ordet går ut från Guds tron, då händer det saker. Om den helige ande får verka fritt i våra hjärtan och vi inte ställer oss själva i vägen, då blir det stor städning med räfst och rätta ting i hjärtats dunkla innandöme, bland all ljumhet, allt högmod, all egen rättfärdighet och all stolthet. Och när Gud städar och låter skurborsten gå ordentligt, då rinner skurvattnet ut genom ögonen, som någon sa. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreerbrevets fjärde kapitel, vers 12. Då blir det inte bara så där lagom godtagbart, rent och synligt utåt för våra medmänniskor, utan det blir en inre styrka, frimodighet och kraft, en innerlig glädje, frid och himmelsk atmosfär som i renhet aldrig kan överträffas. Den strålar ut genom hela personligheten. Det är vad Guds ordet leder till i den helige andes kraft när det tas emot i ett människohjärta och blir välsignat av honom som är A och O, början och slutet, skapelsens och återlösningens upphovsman.
Jag är A och O, säger Herren Gud.

0: han som är och som var och som kommer, den allsmäktige, står det i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 8. Johannes skriver i sitt 17:e kapitel av evangeliet: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17:3. Och Paulus skriver till oss alla: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Romarbrevet kapitel 10 vers 11 och Jesaja kapitel 28 och vers 16. Allt detta därför att han, Jesus, var utsedd redan före världens skapelse till allas vår frälsning och räddning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så hörde vi om hur kung Hanun begick ett stort misstag. För när David räckte ut sin hand till vänskap och Hanum han svarade med att håna och förnedra Davids sändebud. Och därefter sänder han dem hem med sönderskurna kläder och med skägget avrakat. Och den här behandlingen av Davids ambassadörer var ju inget annat än en krigsförklaring. Och vi såg också hur Ammons barn efter en tid verkligen måste skörda konsekvensen av sina handlingar. Och nu fortsätter första krönikerbokens 20:e kapitel och berättar om hur David erövrar Rabba från Ammons barn och hur han strider mot filisterna. Och med det avslutas krönikerbokens rapport om Davids strider och segrar. Ammoniterna och filisterna var Israels ständiga fiender framför andra land och folk. Och det existerade inte någon kompromiss mellan Israel och dessa fiender. Första krönikerbok 20, vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, tågade Joab ut med krigsherren och härjade Ammons barns land och kom så och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Och Joab intog Rabba och förstörde det. Här är det två saker vi speciellt ska lägga märke till. För det första, det är tydligt att det var vanligt att vart år så drog kungarna ut i strid. Och i den 120:e saltarsalmen säger salmisten i vers 6 och 7: länge nog har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag bara ett ord är det redo till strid. Det andra är att denna gång drar inte David själv med i striden, utan kungen förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han väljer att slappna av på Sions berg i sitt bekväma palats. Och det här att han väljer bekvämligheten framför striden, det blev ödesdigert för kung David. För det är vid det här tillfället han begår äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördar hennes man. Men varför blir inte det nämnt här i krönikeboken när den refererar belägringen av Rabba? Därför att krönikerboken ser det från Guds perspektiv. Och David har gjort upp med Gud och bekänt sin synd. Han är förlåten. När vers 1 börjar med orden följande år så syftar det sannolikt till att det är året efter att Hadareser besegrats. Men fiendskapet från Ammon har inte upphört. Och i förhållande till denna fiende är Israel kompromisslösa. Och det talar till oss idag om att vara kompromisslösa mot det onda. Idag är det många som menar att rätt och orätt kan vandra tillsammans. Man måste vara tolerant, som det heter. Men profeten Amos säger i Amos 3, vers 3: färdas väl två tillsammans utan att det har blivit ense om det. Och i Saltarsalmen 1, vers 1 och 2 säger salmisten: säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Davids härförare besegrar Ammons huvudstad Rabba, och därefter blir det en strid med filisterna. Vi läser kapitel 20, vers 4 till och med 6. Därefter blev det en strid med filisterna vid Geser. Husatiten Sibbekai slog då ned Sippai, en av Rafaenas avkomlingar, så det blev kuvade. Åter stod en strid med filisterna. Elhanan Jaurs son slog då ned Lami, gatiten Goliats broder, som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom. Åter stod en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade 6 fingrar och 6 tår, tillsammans 24. Han var också en avkomling av Rafaena. Så länge David levde var det fiendskap mellan filisterna och honom. Alla filister hade väl hört talas om David, han som dödade filisternas kämpe Goliat. Filisterna var ju ett folk som bebodde den sydligaste delen av Palestinas kustland. Och filisternas religion var påverkad av kananeisk kult. Och deras mest kända gud var Dagon. Filistén var en del av det som Gud hade lovat Israels barn. Men under Josua tid lyckades det aldrig Israel att inta detta område. Inte heller under domartiden. Och nu drar David i strid mot denna ärkefiende till Israel. Och bara här i verserna 4-6 läser vi: därefter blev det en strid med filisterna vid Geser. Åter stod en strid med filisterna. Åter stod en strid vid Gat. Att vara kristen, det är att ha fått frid med Gud. Samtidigt lever man i en ständig strid. Att vara Guds barn är att vara soldat. En civilklädd frälsningssoldat hamnade vid sidan av en medlem i missionsförbundet på bussen, och de börjar prata. Och frälsningssoldaten säger frimodigt: jag är frälsningssoldat. Det är jag också, svarade den andre. Jag är soldat i missionsförbundet. Ja, var du hör hemma, du som just nu lyssnar, det vet inte jag. Men ett vet jag. Är du frälst, så är du också soldat. Och vi strider inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Och därför måste vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp i denna underliga strid.

Därmed har vi kommit till kapitel 21 i första krönikeboken. Kapitlet fokuserar på den största synden David begick, och det har ingenting med Batseba att göra, utan det är en synd om vilken många människor skulle säga: jag tycker inte att det där var någon stor synd. De flesta tycker att synden mot Batseba och Uria var fruktansvärd, och jag tillhör själv den gruppen. Jag är enig i att det var en fruktansvärd synd. Men i det här kapitlet, som i resten av krönikerboken, så får vi se saken från Guds perspektiv. Gud har inte återgivit Davids synd med Batseba i krönikerboken, men han har dokumenterat Davids synd som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Denna synd handlar alltså om otro. Det vill säga, synden ligger på det andliga området. Det berör inte Davids frälsning, men den kommer att få stor inverkan på både hans och nationens personliga förhållande till Gud. Utan någon som helst inledning eller förvarning kommer plötsligt nu Satan in på scenen. I det gamla testamentet framträder han så konkret tre gånger. Och här sker det på samma sätt som i Jobs bok. Och vid alla tillfällena äggar och lockar han till synd mot Gud. Första krönikerbok, kapitel 21, vers 1. Men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Här har vi alltså funnit den verkliga förbrytelsen, och den var satanisk. Och det vi läser här kastar ljus över Davids allvarligaste synd. Davids synd mot Batseba var en personlig synd, en synd i köttet. Och i den 51:a saltarsalmen ropar han i verserna 3 och 4: Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och här talar han om sina synder mot Batseba och mot Uria. Men här i början av första krönikerboken 21 trädde Satan upp mot Israel och äggar David att göra denna folkräkning. Vers 2. Då sade David till Joab och till folkets andra hövitsmän: gå iväg och räkna Israel från Berseba ända till Dan och ge mig besked om det, så att jag får veta hur många det är. Från vår vandring genom fjärde Mosebok så minns vi att Mose företog folkräkning två gånger. Dels vid begynnelsen av vandringen genom öknen och så vid slutet av ökenvandringen. Men det skedde efter att Herren hade talat till Mose och sagt, jag läser fjärde Mosebok 1, vers 2. Räkna antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras släkter och efter deras familjer. Varje namn räknat särskilt, alla män, varje person för sig. Och denna folkräkning, den skedde för att man skulle kunna mönstra Israels folk i häravdelningar. Så det gjordes inte för att Mose skulle få veta hur stor armé han hade. Men när det gäller David är det Satan som står bakom idén. Satan önskar att David ska bygga på mänskliga resurser och yttre omständigheter.
För när han räknar sina soldater så ska han finna att han faktiskt hade cirka 1 miljon soldater mer i sin armé än vad Mose hade. Dessutom var Davids män välbeväpnade. Men när David har gett denna order, då reagerar hans härförare Joab och frågar varför de ska dra en sådan skuld över Israel. Vers 3. Joab svarade: må Herren ännu mer föröka sitt folk hundrafalt. Är det då inte, min herre kung, allesammans min herres tjänare? Varför begär då min herre sådant? Varför skulle man med detta dra skuld över Israel? Statistik har varit orsak till synd för många kristna ledare. Man blir upptagen av organisationen, hur mycket man har växt eller man fortfarande växer eller minskar. Man kalkylerar sina inkomster och lägger därefter sina planer och litar på sin styrka. Kanske ligger det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Det har tydligen hänt en del sedan den gången i Första Samuels bok 17, då David stod inför sitt möte med Goliat och ropade ut: och hela denna skara ska erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger, ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När David flydde för sitt liv undan Saul och bodde i jordhålor och grottor, förlitade David sig på Herrens beskydd. Nu bor han gott, har mat i överflöd och är ärad av människor, och han har vunnit många segrar. Han har en framgångsrik stor armé, och nu önskar han stadfästa sin styrka, få det svart på vitt. Men människan bedrar sig när hon litar på sin egen styrka. Och dessutom så är det synd. Herren säger i Jeremia 9, vers 23 och 24: så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Det behagade inte Gud att David genomförde denna folkräkning, eftersom han inte litade på Gud utan på sin egen makt och styrka. Så djupast sett var det otro. Han litade på antal istället för på Gud.

Satan har tre huvudfiender: familjen, församlingen och Israel. Och när han nu ska angripa Israel så börjar han med att så otro i en ledares hjärta. Vers 1 säger det så klart att Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Men även om härföraren Joab protesterade starkt så blev likväl kungens befallning gällande. Därför drar Joab ut i hela Israel och börjar folkräkningen. När han är färdig återkommer han till Jerusalem. Vi läser vers 5 och 6. Och Joab uppgav för David vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns tillsammans 1 100 000 svärdbeväpnade män. Och i Juda fanns 470 000 svärdbeväpnade män. Men Levi och Benjamin hade han inte räknat tillsammans med de andra. Ty kungens befallning var en styggelse för Joab. David får alltså konstaterat att han har cirka 1 miljon flera soldater än vad Mose hade. Vilken kontrast denna David är i förhållande till David, herdepojken, som kom in i Israels läger och såg jätten Goliat som hånade Israel. Herdepojken önskade inte en folkräkning. Han frågade inte efter hur många soldater det var i Israels armé. Men han sa till israeliterna: vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande gudens här? Och till Goliat sa han: du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den som du har smädat. Hur hade herdepojken mod till detta? Jo, han litade på Gud. Han gick ut med sin slunga och 5 stenar. Min vän, du tycker inte att du behöver Gud när du har 1 miljon soldater. När du bara har 1 stenslunga och 5 stenar vet du att du behöver honom. De flesta människor litar på fel saker i vår tid. Davids stora synd var otro. Jag vet att det är många som inte ser Davids folkräkning som synd eller tar det så allvarligt. Och det är ganska avslöjande eftersom Gud tar det så allvarligt. En man som halvdrucken stapplar sig in till vår gudstjänst en söndag morgon blir lätt utpekad, en syndare. Men du kan utan problem vandra in i kyrkan full av otro utan att en enda skulle regera eller se det som allvarligt. Men här i första krönikerbokens 21 kapitel gör Gud det klart för oss att han betraktar otro som ytterst allvarligt. Och det är alltid Satan som står bakom otron. Han angriper våra hjärtan och sår otro i våra tankar, så att vi inte ska sätta all vår tro och förtröstan till Gud. Han gör oss alltid upptagna med siffermässiga sammanställningar. Hur många medlemmar vi har, hur mycket pengar, eller hur många vi verkar nå ut till. Ja, vi blir upptagna av allt utom Gud. Många litar mera på matematik än på skaparen. Mera på datamaskiner och långtidsplanläggning än på den uppståndne Jesus Kristus och andens smörjelse. De litar mera på synliga resurser än på den levande Gud.
och den här dokumentationen som David satte igång för att skaffa sig kunskap om hur stor armé Israel hade och hur starka de var. Och det absoluta sätt på vilket Gud dömer den handlingen, det lärde David en viktig läxa. Hör vad David säger i den 71:a Saltarsalmens första vers. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Och den 118:e salmen, vers 8 och 9. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på furstar. Vi behöver verkligen var dag och stund fråga oss: litar vi verkligen på Gud? Räknar vi med Gud? Är det Gud vi tror på? Eller håller vi billigt talat på med folkräkning för att trygga vår framtid? Tror vi på Gud? Hebreerbrevet 11:6 säger: men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Herren Jesus sa att när den helige ande kom till världen så skulle han överbevisa världen om synd. Vilken synd? Ja, Johannes 16, vers 8 och 9 säger: och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, för det tror inte på mig. I Romarbrevet 14:23 säger Paulus att allt som inte sker av tro är synd. Otro är själva grundsynden. Och det är Davids synd i kapitel 21. Och i nästa program så ska vi, om Herren vill och vi får leva, se hur Gud konfronterar David med denna synd och tvingar honom att välja. Och till dess så säger jag bara tack för den här gången. På återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord från första Petrus brev, kapitel 1 och vers 5, kommit upp för mig. Det handlar om hur du och jag, som tror på Jesus, Guds son, också kan bli bevarade genom Guds makt. Men innan jag går djupare in i det här sammanhanget vill jag be om den helige Andes hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer igen inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta och sinne som jag vill ska vara vidöppet mot dig, så att du kan ge mig den insikt och det förstånd som du vet att jag behöver, för att överhuvudtaget kunna förkunna någonting som kan bli till välsignelse och hjälp. Amen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden, står det. Lite längre fram så skriver Petrus, det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. Första Petrus brev, kapitel 1. Verserna 5 och vers 10. Petrus skriver alltså till de troende främlingar som bodde kringspridda i mindre Asien. Han vill trösta och förmana dem som lider för sin tros skull. För att de inte skulle vara rädda för att tappa bort sin tro i olika prövningar som de fick gå igenom, så hänvisar han till Guds makt att bevara dem när de är på väg att vinna målet för sin tro, sina själars frälsning. Första Petrus brev, kapitel 1 och vers 9. Just de här orden var min svärfars sista till sin omvärld. Han hade nämligen skrivit en liten tidningsartikel som han aldrig själv fick se och läsa, eftersom tidningen kom ut efter hans befordran till härlighetens ljusa och underbara värld. O, vad jag beundrar de här rakryggade, kristna gudsmännen som gick sin väg rakt fram utan att snegla vare sig åt höger eller vänster. De talade om himmel och helvete utan att hymla för den som ville lyssna och ta till sig budskapet. Jag undrar om det inte är så att människorna idag är så innerligt trötta på alla insmickrande budskap av reklamkaraktär, så de önskar inget hellre än att få raka besked om sanning och verklighet. Det betyder ju inte att man okritiskt behöver ta till sig allt som sägs, men det betyder att man får välja själv, men välja bland sanna, rätta och rättfärdiga alternativ. Det betyder också att man kan ta avstånd från det som är fel, orätt, omoraliskt och nedbrytande. Men för att en normalbegåvad människa ska kunna välja det rätta och välja bort det som är fel, så måste hon ju först veta vilka alternativ som är rätta och vilka som är fel, eller hur? De flesta människor har också någon sorts inre riktlinjer i sitt samvete om vad som är rätt och vad som är fel, oavsett om hon styrs upp av någon tro eller något ideal som säger henne vad hon bör göra eller inte göra. Om hon sedan följer den riktlinjen och faktiskt handlar så, är nästa fråga. Men mellan de här två ståndpunkterna, alltså om vad man bör göra och vad man sedan faktiskt gör, slits de flesta människor otaliga gånger på sin resa
genom livet. I skapelsens början, i Edens lustgård, ställdes ju den här situationen en gång på sin spets. När Gud hade varnat Adam och sagt till honom att inte äta av frukten på kunskapens träd som stod mitt i lustgården, för då skulle han dö. Men Eva blev förledd av ormen och tänkte att man fick förstånd om vad som var gott och ont om man åt av trädets frukt. Så hon gjorde det och gav också åt Adam, som också åt. Eva visste att hon inte fick äta av frukten. Inte därför att hon hade förstånd nog att förstå följderna om hon gjorde det och låta bli av den anledningen, utan därför att Gud hade sagt vad som gällde. Där stod alltså Eva mellan sina båda alternativ. Om du inte vet hur det gick, så kan du ju läsa om det själv på din bibels allra första sidor, i första Mosebokens tredje kapitel. Jag läser för dig. Vid kvällsbrisen hörde Adam och Eva Herren Gud vandra i lustgården, står det. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: Var är du? Han svarade: Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, alltså Gud: Vem har berättat för dig att du är naken? Du kan läsa om detta i första Mosebok kapitel 3, verserna 8-11, enligt Svenska folkbibeln. Gud frågade egentligen Adam hur han kunde förstå att han var naken och bad om en förklaring. Gud visste förstås att det inte fanns någon annan förklaring än att Adam hade ätit av frukten på kunskapens träd. Men han frågade ändå för att få höra Adams egen bekännelse. Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Och Adam svarade fegt: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Första Moseboken kapitel 3, verserna 8-12. Där började människosläktets vandring mot avgrunden, mot helvetet, djävulens och alla onda makters eviga hemvist. Inte i första hand för att Adam och Eva hade ätit av frukten på kunskapens träd, utan därför att de hade överträtt Guds befallning. Kanske kan man fråga sig om Gud gjorde ett misstag när han skapade människorna till sin avbild med en fri vilja. Nej, det tror jag inte alls. Men människorna gjorde ett stort misstag när de inte följde Guds befallning. Gud ville inte att de skulle synda och gå bort från honom, till de förlorade i helvetets kval, i en evig pina. Han ville precis tvärtom, att de skulle leva i hans gemenskap, i ljus, harmoni och glädje. Jag tror att Gud skapade människorna för att kunna ha gemenskap med de mest högtstående varelserna i universum, som älskade honom av fri vilja, och samtidigt skulle de råda över hela skapelsen tillsammans med honom själv, hans änglar och andra tjänsteandar.
Hur skulle det gå nu då, när människorna gjorde tvärt emot Guds vilja? Var det kört nu, som man säger ibland? Ja, det var det, absolut. Men det som inte var slutkört, det var Guds kärlek till de människor som han hade skapat. Trots att de hade gjort precis det som de inte skulle ha gjort, så älskade Gud dem ändå och sträckte ut sin hand till dem för att rädda dem från den eviga döden. Det var en fullkomligt gigantisk uppgift som Gud tog på sig själv. Gud hade ju inte syndat och behövde ingen räddning och frälsning, men människorna behövde det. Följaktligen borde de, enligt Guds eviga rättvisa, själva betala sin skuld. Men eftersom de var andligen döda genom synden, så var det en absolut omöjlighet för dem. Men för Gud är ingenting omöjligt. Han sände därför en oskyldig människoson till oss, som själv tog på sig hela mänsklighetens skuld för alla synder under alla tider. Hans namn är Jesus. Samma Gud och samma Guds makt som skapade människan sände alltså människosonen Jesus Kristus till allas vår frälsning. Det betyder alltså räddning, inte från den fysiska döden, utan från den eviga, andliga döden. Den eviga döden som Bibeln talar om innebär dels att bli skild från gemenskapen med Gud och dels en evig vistelse i det pinorum som kallas helvete. Mega döden som Bibeln talar om innebär dels att bli skild från gemenskapen med Gud och dels en evig vistelse i det pinorum som kallas helvete.

Gud av nåd erbjuder henne genom tron på Jesus Kristus. Han som en gång för alla har tagit hela människosläktets straff på sig själv. Gud tillräknar därför inte längre någon enda människa, någon enda synd. Men varje människa som förstår frågan om synd, skuld och förlåtelse måste själv ändå personligen genom ett eget viljebeslut ta ställning till Guds erbjudande om nåd och frälsning i Jesu namn för att det ska få den eviga livsverkan som Gud har avsett. Gud, som alltid är absolut rättvis, låter alltså alltid människans fria vilja välja vägen till det eviga livet eller vägen till den eviga döden, som ett resultat av vem hon själv satt som herre på sitt hjärtas tron. Antingen tillhör hon djävulen eller Gud. Det finns inga andra alternativ, oavsett vad eller vem hon själv anser sig tillhöra eller inte tillhöra. Att djävulen och hans onda anhang ständigt gör sitt yttersta för att få människan att handla orätt och synda mot Gud, oavsett om hans vilja kan utläsas i Guds bud och hans förordningar om hur vi ska leva, eller om den finns inom oss som en samvetets morallag, förstådd av den enskilda människan, beror inte på att människan tvingas synda av en ond makt. Om människan av någon djävulsk makt skulle tvingas att synda, skulle hon kunna ursäkta sig med att hennes synd är ödesbestämd. Nej, hennes synd beror mycket mer på att hennes egen vilja vill synden, eftersom hon helt enkelt är fördärvad av synden i sitt innersta, allt sedan syndafallets dagar. Hon kan inte på något sätt frigöra sig från någon synd i egen kraft, utom genom tron på Jesus, alltså den väg som Gud själv har anvisat och öppnat. Egna goda gärningar, av vilket slag de än må vara, kan aldrig befria från synd. Det kan bara ske genom människans eget viljebeslut och den grund för försoningen med Gud som Jesus själv blev när han offrade sitt liv en gång för alla. Han bar genom evig ande fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud, står det. Han gick in i själva himlen som vår överste präst och frälsare och renade för evigt allt med sitt eget blod. Jesus är själv det bättre offer som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 23. Dels på grund av syndafallet och vår del i det som Adams och Evas avkomlingar, och dels på grund av våra egna och alla människors synder och orättfärdiga handlingar ända sedan skapelsens början, måste skulden sonas för att människan ska kunna bli rättfärdig inför Gud. Jesus sonade all skuld i vårt ställe och

0: Om vi accepterar den vägen till Gud genom vår tro på honom, så är vi fria från all synd och all skuld. På den yttersta dagen, på domens dag, kommer vårt syndaregister inte ens att existera för den som eventuellt skulle vilja känna till det. Allt sånt är uppslukat och för evigt förintat i kraft av blodet som offrades av Jesus på hans kors. Och när Gud uppväckte Jesus från de döda, så var det ett verkligt bevis på att han fullkomligt accepterade Jesu offer. Det offret har du som tror på Jesus också del i genom tron. För det är samma Guds bevarande kraft i din uppståndelse också, när Guds tid är inne och han kallar dig hem till sig. Herren Jesus känner de sina. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

När mörka natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då. När jag ser stjärnornas himlabro. Jag kan ej tvivla, jag måste tro.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så hörde vi om hur kung Hanun begick ett stort misstag. För när David räckte ut sin hand till vänskap och Hanum han svarade med att håna och förnedra Davids sändebud. Och därefter sänder han dem hem med sönderskurna kläder och med skägget avrakat. Och den här behandlingen av Davids ambassadörer var ju inget annat än en krigsförklaring. Och vi såg också hur Ammons barn efter en tid verkligen måste skörda konsekvensen av sina handlingar. Och nu fortsätter första krönikerbokens 20:e kapitel och berättar om hur David erövrar Rabba från Ammons barn och hur han strider mot filisterna. Och med det avslutas krönikerbokens rapport om Davids strider och segrar. Ammoniterna och filisterna var Israels ständiga fiender framför andra land och folk. Och det existerade inte någon kompromiss mellan Israel och dessa fiender. Första krönikerbok 20, vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, tågade Joab ut med krigsherren och härjade Ammons barns land och kom så och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Och Joab intog Rabba och förstörde det. Här är det två saker vi speciellt ska lägga märke till. För det första, det är tydligt att det var vanligt att vart år så drog kungarna ut i strid. Och i den 120:e saltarsalmen säger salmisten i vers 6 och 7: länge nog har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag bara ett ord är det redo till strid. Det andra är att denna gång drar inte David själv med i striden, utan kungen förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han väljer att slappna av på Sions berg i sitt bekväma palats. Och det här att han väljer bekvämligheten framför striden, det blev ödesdigert för kung David. För det är vid det här tillfället han begår äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördar hennes man. Men varför blir inte det nämnt här i krönikeboken när den refererar belägringen av Rabba? Därför att krönikerboken ser det från Guds perspektiv. Och David har gjort upp med Gud och bekänt sin synd. Han är förlåten. När vers 1 börjar med orden följande år så syftar det sannolikt till att det är året efter att Hadareser besegrats. Men fiendskapet från Ammon har inte upphört. Och i förhållande till denna fiende är Israel kompromisslösa. Och det talar till oss idag om att vara kompromisslösa mot det onda. Idag är det många som menar att rätt och orätt kan vandra tillsammans. Man måste vara tolerant, som det heter. Men profeten Amos säger i Amos 3, vers 3: färdas väl två tillsammans utan att det har blivit ense om det. Och i Saltarsalmen 1, vers 1 och 2 säger salmisten: säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Davids härförare besegrar Ammons huvudstad Rabba, och därefter blir det en strid med filisterna. Vi läser kapitel 20, vers 4 till och med 6. Därefter blev det en strid med filisterna vid Geser. Husatiten Sibbekai slog då ned Sippai, en av Rafaenas avkomlingar, så det blev kuvade. Åter stod en strid med filisterna. Elhanan, Jaurs son, slog då ned Lami, gatiten Goliats broder, som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom. Åter stod en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade 6 fingrar och 6 tår, tillsammans 24. Han var också en avkomling av Rafaena. Så länge David levde var det fiendskap mellan filisterna och honom. Alla filister hade väl hört talas om David, han som dödade filisternas kämpe Goliat. Filisterna var ju ett folk som bebodde den sydligaste delen av Palestinas kustland. Och filisternas religion var påverkad av kananeisk kult. Och deras mest kända gud var Dagon. Filistén var en del av det som Gud hade lovat Israels barn. Men under Josua tid lyckades det aldrig Israel att inta detta område. Inte heller under domartiden. Och nu drar David i strid mot denna ärkefiende till Israel. Och bara här i verserna 4-6 läser vi: därefter blev det en strid med filisterna vid Geser. Åter stod en strid med filisterna. Åter stod en strid vid Gat. Att vara kristen, det är att ha fått frid med Gud. Samtidigt lever man i en ständig strid. Att vara Guds barn är att vara soldat. En civilklädd frälsningssoldat hamnade vid sidan av en medlem i missionsförbundet på bussen, och de börjar prata. Och frälsningssoldaten säger frimodigt: jag är frälsningssoldat. Det är jag också, svarade den andre. Jag är soldat i missionsförbundet. Ja, var du hör hemma, du som just nu lyssnar, det vet inte jag. Men ett vet jag: är du frälst, så är du också soldat. Och vi strider inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Och därför måste vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp i denna underliga strid.

Därmed har vi kommit till kapitel 21 i första krönikeboken. Kapitlet fokuserar på den största synden David begick, och det har ingenting med Batseba att göra, utan det är en synd om vilken många människor skulle säga: jag tycker inte att det där var någon stor synd. De flesta tycker att synden mot Batseba och Uria var fruktansvärd, och jag tillhör själv den gruppen. Jag är enig i att det var en fruktansvärd synd. Men i det här kapitlet, som i resten av krönikerboken, så får vi se saken från Guds perspektiv. Gud har inte återgivit Davids synd med Batseba i krönikerboken, men han har dokumenterat Davids synd som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Denna synd handlar alltså om otro. Det vill säga, synden ligger på det andliga området. Det berör inte Davids frälsning, men den kommer att få stor inverkan på både hans och nationens personliga förhållande till Gud. Utan någon som helst inledning eller förvarning kommer plötsligt nu Satan in på scenen. I det gamla testamentet framträder han så konkret tre gånger. Och här sker det på samma sätt som i Jobs bok. Och vid alla tillfällena äggar och lockar han till synd mot Gud. Första krönikerbok, kapitel 21, vers 1. Men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Här har vi alltså funnit den verkliga förbrytelsen, och den var satanisk. Och det vi läser här kastar ljus över Davids allvarligaste synd. Davids synd mot Batseba var en personlig synd, en synd i köttet. Och i den 51:a saltarsalmen ropar han i verserna 3 och 4: Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och här talar han om sina synder mot Batseba och mot Uria. Men här i början av första krönikerboken 21 trädde Satan upp mot Israel och äggar David att göra denna folkräkning. Vers 2. Då sade David till Joab och till folkets andra hövitsmän: gå iväg och räkna Israel från Berseba ända till Dan och ge mig besked om det, så att jag får veta hur många det är. Från vår vandring genom fjärde Mosebok så minns vi att Mose företog folkräkning två gånger. Dels vid begynnelsen av vandringen genom öknen och så vid slutet av ökenvandringen. Men det skedde efter att Herren hade talat till Mose och sagt, jag läser fjärde Mosebok 1, vers 2. Räkna antalet av Israels barn, deras hela menighet efter deras släkter och efter deras familjer. Varje namn räknat särskilt, alla män, varje person för sig. Och denna folkräkning, den skedde för att man skulle kunna mönstra Israels folk i häravdelningar. Så det gjordes inte för att Mose skulle få veta hur stor armé han hade. Men när det gäller David är det Satan som står bakom idén. Satan önskar att David ska bygga på mänskliga resurser och yttre omständigheter.
För när han räknar sina soldater så ska han finna att han faktiskt hade cirka 1 miljon soldater mer i sin armé än vad Mose hade. Dessutom var Davids män välbeväpnade. Men när David har gett denna order, då reagerar hans härförare Joab och frågar varför de ska dra en sådan skuld över Israel. Vers 3. Joab svarade: må Herren ännu mer föröka sitt folk hundrafalt. Är det då inte, min herre kung, allesammans min herres tjänare? Varför begär då min herre sådant? Varför skulle man med detta dra skuld över Israel? Statistik har varit orsak till synd för många kristna ledare. Man blir upptagen av organisationen, hur mycket man har växt eller man fortfarande växer eller minskar. Man kalkylerar sina inkomster och lägger därefter sina planer och litar på sin styrka. Kanske ligger det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Det har tydligen hänt en del sedan den gången i Första Samuels bok 17, då David stod inför sitt möte med Goliat och ropade ut: och hela denna skara ska erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger, ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När David flydde för sitt liv undan Saul och bodde i jordhålor och grottor, förlitade David sig på Herrens beskydd. Nu bor han gott, har mat i överflöd och är ärad av människor, och han har vunnit många segrar. Han har en framgångsrik stor armé, och nu önskar han stadfästa sin styrka, få det svart på vitt. Men människan bedrar sig när hon litar på sin egen styrka. Och dessutom så är det synd. Herren säger i Jeremia 9, vers 23 och 24: så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Det behagade inte Gud att David genomförde denna folkräkning, eftersom han inte litade på Gud utan på sin egen makt och styrka. Så djupast sett var det otro. Han litade på antal istället för på Gud.

Satan har tre huvudfiender: familjen, församlingen och Israel. Och när han nu ska angripa Israel så börjar han med att så otro i en ledares hjärta. Vers 1 säger det så klart att Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Men även om härföraren Joab protesterade starkt så blev likväl kungens befallning gällande. Därför drar Joab ut i hela Israel och börjar folkräkningen. När han är färdig återkommer han till Jerusalem. Vi läser vers 5 och 6. Och Joab uppgav för David vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns tillsammans 1,100,000 svärdbeväpnade män. Och i Juda fanns 470,000 svärdbeväpnade män. Men Levi och Benjamin hade han inte räknat tillsammans med de andra. Ty kungens befallning var en styggelse för Joab. David får alltså konstaterat att han har cirka 1,000,000 flera soldater än vad Mose hade. Vilken kontrast denna David är i förhållande till David, herdepojken, som kom in i Israels läger och såg jätten Goliat som hånade Israel. Herdepojken önskade inte en folkräkning. Han frågade inte efter hur många soldater det var i Israels armé. Men han sa till israeliterna: vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande gudens här? Och till Goliat sa han: du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den som du har smädat. Hur hade herdepojken mod till detta? Jo, han litade på Gud. Han gick ut med sin slunga och 5 stenar. Min vän, du tycker inte att du behöver Gud när du har 1,000,000 soldater. När du bara har 1 stenslunga och 5 stenar vet du att du behöver honom. De flesta människor litar på fel saker i vår tid. Davids stora synd var otro. Jag vet att det är många som inte ser Davids folkräkning som synd eller tar det så allvarligt. Och det är ganska avslöjande eftersom Gud tar det så allvarligt. En man som halvdrucken stapplar sig in till vår gudstjänst en söndag morgon blir lätt utpekad. En syndare. Men du kan utan problem vandra in i kyrkan full av otro utan att en enda skulle regera eller se det som allvarligt. Men här i första krönikerbokens 21 kapitel gör Gud det klart för oss att han betraktar otro som ytterst allvarligt. Och det är alltid Satan som står bakom otron. Han angriper våra hjärtan och sår otro i våra tankar, så att vi inte ska sätta all vår tro och förtröstan till Gud. Han gör oss alltid upptagna med siffermässiga sammanställningar. Hur många medlemmar vi har, hur mycket pengar, eller hur många vi verkar nå ut till. Ja, vi blir upptagna av allt utom Gud. Många litar mera på matematik än på skaparen. Mera på datamaskiner och långtidsplanläggning än på den uppståndne Jesus Kristus och andens smörjelse. De litar mera på synliga resurser än på den levande Gud.
och den här dokumentationen som David satte igång för att skaffa sig kunskap om hur stor armé Israel hade och hur starka de var, och det absoluta sätt på vilket Gud dömer den handlingen, det lärde David en viktig läxa. Hör vad David säger i den 71:a Saltarsalmens första vers. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Och den 118:e salmen, vers 8 och 9. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på furstar. Vi behöver verkligen var dag och stund fråga oss: litar vi verkligen på Gud? Räknar vi med Gud? Är det Gud vi tror på? Eller håller vi billigt talat på med folkräkning för att trygga vår framtid? Tror vi på Gud? Hebreerbrevet 11:6 säger: men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Herren Jesus sa att när den helige ande kom till världen så skulle han överbevisa världen om synd. Vilken synd? Ja, Johannes 16, vers 8 och 9 säger: och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, för det tror inte på mig. I Romarbrevet 14:23 säger Paulus att allt som inte sker av tro är synd. Otro är själva grundsynden. Och det är Davids synd i kapitel 21. Och i nästa program så ska vi, om Herren vill och vi får leva, se hur Gud konfronterar David med denna synd och tvingar honom att välja. Och till dess så säger jag bara tack för den här gången. På återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Herrens ord ifrån Hebreerbrevet kapitel 9, vers 28 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, tack för att jag får vända mig till dig för att få hjälp och vägledning i ditt ord. Ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att både kunna ta till mig själv det budskap som du vill att jag ska bli uppmärksam på och för att jag ska kunna förmedla budskapet till andra människor som vill lyssna med ett öppet sinne. Amen. I Hebreerbrevet står det så här på det ställe jag nämnde. Liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 27 och 28, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var alltså inte så att Jesus bara dog, om man nu får uttrycka det så, utan han offrades för mångas synder. Ett uttryck för alla människor i anslutning till texten i Jesaja 53 där det står: genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja 53, verserna 11 och 12. De många betyder alltså här alla människor. Evangelisten Matteus skriver: så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Matteus kapitel 20 och vers 28. Och när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Matteus 25 och vers 31, enligt Svenska folkbibeln. Vad betyder det då, att Jesus ska komma en andra gång och låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning, enligt Hebreerbrevet 9:28 och 1917 års översättning? Ja, första gången var när han föddes i Betlehem och sen offrade sitt liv på Golgata kors. Visste judarna på den tiden inte om det? Jo visst, Gamla testamentet och profeterna hade på många ställen förutsagt att Jesus skulle födas in i vår värld och bära våra synder. Trodde man på budskapet? Nej. Jesaja 53, vers 1. Man ville inte tro. I din egen bibel står det också på många ställen om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus till exempel står anklagad inför Stora rådet säger han själv: härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Matteus kapitel 26 och vers 64.
Vid ett annat tillfälle talar Jesus med sina lärjungar om sin himmelsfärd och säger: "När den helige ande kommer över er ska ni få kraft." Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem och de sa: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen." Apostlagärningarna kapitel 1, vers 6 och följande. När kommer det att ske? I samband med att Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse så frågar hans lärjungar honom: "Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarar dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn, falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Ty liksom blixten, eller ljungelden som det står i 1917 års översättning, går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern." Matteus evangelium kapitel 24, verserna 3-5, vers 24, 27, verserna 29-30 och vers 36, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa till sina lärjungar i Apostlagärningarna 1 och 7: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt." I samband med Jesu liknelse om de 10 jungfrurna som gick ut för att möta brudgummen så står det: "Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De som stod färdiga, alltså de förståndiga, gick med honom, alltså Kristus, brudgummen, in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." Matteus kapitel 25, vers 2 och vers 13. Jag sa förut att judarna, åtminstone de som på den tiden var kunniga i skriften, mycket väl visste vad som stod skrivet om att Gud skulle sända en frälsare till dem. Men de hade svårt för att frigöra sig från den urgamla uppfattningen att det var Mose lag som gällde och som varenda rätt troende jude skulle följa, för att de genom att hålla lagen i allt skulle kunna bli frälsta. Det är ju lätt för oss som lever nu att tycka att det är underligt att de inte kunde läsa innantill och se framåt vad Gud i sin nåd hade planerat för dem. Men det synsättet ska vi akta oss mycket noga
för. Ser du framåt och tror på vad Gud har planerat för dig? Eller låter du upplysningstidens förnuftsresonemang styra dig också? Är det förnuftigt att tro på någonting som aldrig har inträffat förut? Du menar kanske att vår tids vetenskapsmän är ju upplysta och vet sanningen, eller hur? Ack, hur blinda är de inte, och våra ledare med dem. De säger bara det som antingen anses vara korrekt, gagnar dem själva, eller som de tror att du och jag vill höra. Gamla tiders kungar och andra potentater hade sina egna grupper av profeter som gärna profeterade det som de ville höra. Åtminstone så länge de kunde se fram mot mat på bordet och ett lugnt liv. Varför tror du att jag sitter här och försöker vägleda dig och andra om sånt som inte alltid är politiskt korrekt eller upplyftande att höra, men som är den sanning Gud vill uppenbara för oss allesammans genom sin ande? Tror du att jag försöker att bli populär? Nej, jag vill bara lyfta fram Bibelns budskap om att Jesus ska komma en andra gång, så att du får tid att vända om från din onda väg innan det är för sent. Jag talade tidigare om vårt förnuft och vad det är för funderingar som styr våra tankar och vårt handlande. Om du någon gång har bränt fingrarna på lågan från ett ljus eller råkat lägga handen på en het spisplatta, så aktar du dig för att göra om det, eller hur? Varför det? Jo, därför att du har erfarenhet av att det gör ont, och det vill du helst inte vara med om fler gånger, eller hur? Det där var ju en enkel och banal förklaring, säger du. Ja, visst var det det. Men vad säger du om att försöka dra slutsatser av det som du inte har någon erfarenhet av då? Det är kanske inte lika enkelt. Vad har man för någonting att stödja sig på då när man ska fatta beslut? Ja, man kan ju till exempel lyssna på vad andra personer säger, som kanske varit med om det som man själv inte har erfarenhet av. Hittar man ingen sån person, så kan man kanske läsa sig till det man vill veta. I tidningen, i en tidskrift, i en bok, på internet, eller vad man nu har varit med om det som man själv inte har erfarenhet av. Hittar man ingen sån person, så kan man kanske läsa sig till det man vill veta.

0: säger du om dig själv? Han svarade, jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 23. Vad menade Johannes? Jo, han hade fått Guds uppdrag att förbereda vägen i judafolkets hjärtan för Jesus, deras frälsare. Han, deras messias, skulle nu komma med ett nådens evangelium till rättfärdighet för den som ville tro på den vägen och inte på laggärningarnas väg. Var det någon som trodde? Ja, några, men långt ifrån alla. En del stötte evangeliet ifrån sig eftersom de inte ansåg sig själva värdiga det eviga livet. Därför spreds budskapet om Jesus efterhand upp till oss. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Eftersom ingen, mer än Gud själv, vet dagen eller stunden för Jesu ankomst en andra gång, nu på himlens sky, så gäller det bara en enda sak som är viktigare än allt annat, nämligen att vara vaksam och ständigt beredd på hans ankomst. Vad blir tecknet på din återkomst? Frågade lärjungarna Jesus i Matteus 24, vers 3. Se till att ingen bedrar er, sa Jesus. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk. Enligt grundtexten så står det etniska grupper mot andra etniska grupper. Och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna, skriver Matteus i sitt evangelium kapitel 24 och verserna 3-8. Med Messias ankomst, det vill säga Jesu födelse för 2000 år sedan, har den sista tiden börjat och därmed också den sista tidens födslovåndor. Alltså den nödtid som föregår Jesu återkomst, det vill säga när han kommer till vår jord för andra gången. Det kommer alltså att bli en tid med förföljelse och nöd som aldrig tidigare sedan jorden skapades. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma, står det i Matteus evangelium kapitel 24, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Utan alla jämförelser i övrigt så kan jag som Johannes säga, jag är en röst som förmedlar Bibelns budskap. Tro på Jesus och bekänn hans namn, så blir du räddad. Tvivla inte min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund.

0: Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
1: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

St. Louis Blues med Papa Blues Viking Jazz Band. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Katten Picking Blues, Big Mama Thornton. Bakom nästa låt finner vi bandet Jim's Combo med Jimmy Ingvarsson från Frillesås bakom trummorna.

Bourbon Boys var det först vi lyssnade på i Moonshine Boulevard. Och nyss var det Tanya Tucker och It's a Little Too Late från 1992. I nästa låt lämnar jag plats åt Dr. Hook.

A Rocking Good Away, Bonnie Tyler.

Make Me Smile med Chicago och Freddy and the Dreamers i Johnny B. Goode i nu nämnd ordning. I tur står Madonna och låten True Blue från albumet med samma titel som släpptes 1986.

Efter Madonna fastnade jag i det svenska rockarkivet. Säkert till stor glädje för många, för nu blir det svenska rockbitar resten av programmet. Och vi börjar förstås med The Old Rocking Man himself, Jerry Williams.

Darling in Nelly Gray med Jerry Williams från 1962. Året efter, alltså 1963, rullade den här på skivfabrikerna.

0: Vi har hört Gunfight Saloon med The Shranes och därefter Gunnar Kinch i Baby Baby. Dags för Rockragge och Ballroom Baby som efterföljs av en tidig rockolga, Red Sails in the Sunset.
1: My little ballroom baby, jumper as you can be. Jumper's a little sparrow and a weak a little eye when my honey come along with me.

Geografiskt ska vi idag avsluta morgonsvepet i Borlänge. Året är 1959 och Björn Nilsson står i Karusells studio beredd att spela in sin första singel Pretty Little Things Called Girls. På matrisen står det förstås inte Björn Nilsson utan White Bear. Ett artistnamn han fick av Topsy Lindblom på Nalen i Stockholm. Ha nu en bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Lucky Lips med Cliff Richard and the Shadows från 1963. Etta på Tio Topp samma år. Hans första listetta på Tio Topp var dock aktuell redan 1962, The Young Ones.

Efter The Young Ones ska vi lyssna på Jerry Williams och Feeling Blue från samma år, alltså 1962.

Stop the Music med The Lee Kings från Stockholm med sångaren Lennart Lenne Broberg. Singeln spelades in 1965 på skivverket Gazelle och hamnade 1966 etta på TV Top och tvåa på Kvällstoppen.

Surfrockbandet The Shantays fick en stor hit 1963 med sin instrumentallåt Pipeline, som vi just hörde. Den blev så småningom fyra på Billboard's Hot 100 i maj samma år. Låten har sedan spelats in av flera band och artister, inklusive Johnny Thunders, vars live-version finns med i tv-serien The Sopranos, episod 74, som bar titeln The Ride. 1967 var vi många som lyssnade på den här.

The American Breed, Bend Me, Shape Me. Nästa låt spelades in 1977 och skrevs av Gene Pitney. Titeln är He's a Rebel och vi hörde den med vokalgruppen The Crystals.

Med Lenny Klervalls låt Tell Me What's Wrong är vi tillbaka i Sverige. På 60-talet lyssnade man på Radio Luxemburg, men också på Radio Nord och Radio Syd. Från Radio Syds spellistor har jag plockat fram en låt med Otto Brandenburg.

0: Vi har hört Lille John and the Rocking Jupiters i Baby I Don't Care. Lille John var stor idol på ungdomsgårdarna i Stockholm i början av 1958. Låten var med på bandets andra EP 1958 och känns även igen från filmen Jailhouse Rock med Elvis Presley. Efter Lille John hörde vi en riktig raritet, förmodligen Rockraggers första skivinspelning som fram till 2007 var outgiven. Den unika inspelningen återfanns nämligen på en så kallad lackskiva som togs fram hösten 1957 i BRA-studion i Gamla stan. Nästa låt blir med Anita Lindblom. Singeln släpptes 1961 och originalversionen spelades in av The Crystals.
1: He gets up each morning and he goes downtown, where everyone's his boss and he's lost

Uptown med Anita Lindblom. Svenska The Violence gjorde tv-debut 1961 i programmet En kväll på Kingside och fick genast ett skivkontrakt med skivbolaget Sonett. Debutsingen såldes i 80 000 exemplar. På A-sidan fanns Alpens Ros och på B-sidan Cindy och Cindy.

Cindy och Cindy med The Violence. 1962 träffade bandet Jerry Williams och det blev några års samarbete. Ja, varför inte runda av med Jerry Williams? Och då har jag valt Darling Nelly Gray från singeln 1962 med The Violence. Jag heter Roy Nilsson. Vi hörs igen om en vecka.

Hejsan, en ny omgång av Beat och det blir lite blandat. Jag ska börja med några artister som är aktuella med turnéer här i Västsverige. Först Billy Bremner, som vi minns då som gitarrist i Rockpile och som jag har haft en fin karriär därefter också, väldigt mycket baserat i Sverige eftersom vi bor här. Han gjorde en platta med The Refreshments där han tolkar Little Richard och det blir lite Rockpile över hela.

The Girl Can't Help It. Så kan den låta också när Billy Bremner och The Refreshments tar tag i den från en CD som heter Brit Rock Back on Track. Och det var ju då Micke Finell vi hörde där på saxofon. Han som arrangerar så mycket konserter nu för tiden och även spelar bakom de flesta. Han är också med då när Billy Bremner Trio och nu kommer på en turné till Västsverige här i slutet av oktober. Sista oktober är de på Hasses Loge i Frillesås och dagen efter 1 november uppe i Brålanda på café där. Och Billy Bremner Trio, det är då Billy på gitarr och sång och Micke Finell och sax och sen är det Roffe Jansson som är med också. Ja, det var en fin version av Little Richard där. Ett annat utländskt besök, han turnerar lite grann här nu i krokarna, han har varit i Borås och även i Kungsbacka. Han heter Barence Whitfield, född 55, soul R&B-kille som har varit med ett tag nu och jag tänkte spela två låtar med honom idag. Börjar med en här där det är lite rolig text hur det kan bli damm på pickuppen på nålen och då är det ju illa. Särskilt om frun gillar CDs, Barence Whitfield, Dust on My Needle.

Barons Whitfield and the Savages, Dust on My Needle. Mer Barons lite senare i programmet då. Tog fram en CD som heter Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records. Den kom 2001 den här. Och det var en samling som gjordes för en tv-serie, eller en tv-program då, en dokumentär. Där många artister då gjorde om låtar från Sun-epoken. En del av dem hade varit med själva. Carl Perkins till exempel, han gör en duett med Van Morrison. Men det finns också andra då, Paul McCartney, Jeff Beck, Elton John. Jag har valt Sheryl Crow här. Hon gör då en låt av Charlie Rich, Who Will the Next Fool Be?

Will the Next Fool Be? Sheryl Crow där. Och det var på gitarr då Neil Cassell. På piano John Ginty. Och en viktig person för Sun som väl var inblandad i den här inspelningen också tror jag var Jack Clement. Född 1931. Och han kom ju till Memphis rätt så tidigt. Och var ju viktig då för Sam Phillips. Var ju liksom producent då. Och tekniker där. Och var... skrev även en hel del fina låtar. Jobbade ju med Carl Perkins, Johnny Cash och Orbison. Och Jack Clement, han gjorde ju inte särskilt mycket egna skivor, men den första soloplattan tog jag fram från 1978. Och där gör han sin egna låt Gone Girl.

0: Gone Girl med Jack Clement, och det är från soloplattan som heter All I Want To Do In Life på Elektra Records. Och den här låten gjordes ju först av Tom Pell Glaser. Det är väldigt mycket låtar som Jack Clement ligger bakom. Han skrev ju fantastiska låtar. Guess Things Happen That Way är ju en av dem. Och för Johnny Cash då, han skrev ju för It'll Be Me, som många har haft en hit med också. Kom med i Songwriters Hall of Fame 1973, Jack Clement, och dog 2013. Han producerade också Towns Vincent, och det tänkte jag ta fram härnäst, ett album från Towns. Det heter At My Window, det kom 1987. Här är det låten Still Looking For You.
1: Ain't much that I ain't tried. Fast living, slow suicide. Plenty running in a place to hide. Just looking for you. Well, my friends, they all agree. Ain't many a fool like me. I'll just tell them I'm waiting to see. Go looking for you.

Steve Goodman, You Better Get It While You Can, eller The Ballad of Carl Martin som heter inom parentes. Ja, om man spelat Steve kan man ju också spela John Prine då, som ju har fortfarande en karriär igång. Och jag tog fram ett livealbum han gjorde. Den är ju extra bra live, det kunde vi som såg John Prine i fjol på konserthuset. Det kan vi stryka under, för det var en makalös fin konsert. Konserter så har jag faktiskt också sett Bonnie Raitt, och här slår vi de här två ihop på en enda gång då, eftersom Bonnie är den som sjunger i Johns fina Angel from Montgomery tillsammans med kompositören själv då.

0: Att du lyssnar på programmet Beat i Radio Nostalgi. Leif Vivat heter jag. Det där var Bonnie Raitt och John Prine, Angel from Montgomery, inspelad 1985. Och det var en tributkonsert till just Steve Goodman som jag spelade här alldeles innan. Jag tog fram en skiva med inspelningar från David Lettermans tv-show Live on Letterman. Den gick ju även i vissa år i Sverige också, man kunde se den. Det var en favorit för min del att titta på David Letterman på sent på kvällarna. Framförallt då för att det var så bra artister som var med. Och det har samlat några här. Här kommer Jerry Garcia som ju då var grundaren av Grateful Dead i en låt han själv spelade in med Grateful Dead 1970. Men här har han gjort om den och han har med sig den fine mandolinisten David Grisman, Friend of the Devil.
1: Welcome David Grisman and Jerry Garcia.
2: Almost trailed by 20 pounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around.

Friend of the Devil med Jerry Garcia och David Grisman. En inspelning från 1993 och som alltså är med på den här Live on Letterman, Music from the Late Show. Den täcker åren från 93-97. Och jag tog fram ett spår till där. Willie Nelson skrev låten och båda de här två artisterna hade spelat in den på egna plattor innan. Men här är de tillsammans, Lyle Lovett och Al Green, Funny How Time Slips Away.

Funny How Time Slips Away. En fin version där med Al Green och Lyle Lovett. Och den låten skrev ju Willie Nelson och han spelade faktiskt inte in den först utan det gjorde Billy Walker. Men det blev ju en klassiker. Tillsammans med Nightlife och Crazy, en av de där tidiga som gjorde att Willie Nelson blev ett stort namn redan tidigt 60-tal där. Jag tog fram en platta med Alison Krauss, lite inspirerad av att jag tänkte på konserthuset och bra spelningar där jag då i Göteborg där jag då hade sett Bonnie Raitt och även då John Prine. Det var ju också en konsert med Alison Krauss som inte går av för hacker. Hon hade ju med sig Jerry Douglas då den gången. Det finns mycket man kan spela med Alison Krauss. Här är från en platta hon gav ut redan 1990, titelspåret I've Got That Old Feeling.

I've Got That Old Feeling från Alison Krauss, 1990-albumet. Ett soloalbum kallades det. Hon hade ju annars The Union Station, men på den här är inte de nämnda. Däremot är det en del samma musiker, bland annat då Jerry Douglas på Dobro, som vi också hade i Göteborg på konserthuset då. Den här låten vann en Grammy Best Bluegrass Recording 1991, skriven av Sidney Cox, en av medlemmarna i Cox Family, en bluegrassgrupp som Alison Krauss också har gjort många inspelningar ihop med. Jag ska sluta dagens beat med Barons Whitfield, som vi hade i början då, den här soul- och R&B-killen som föddes i Jacksonville, Florida, flyttade upp till New Jersey redan tidigt och var väl verksam i Boston först som musiker. Han bildade där gruppen Barons Whitfield and the Savages. Och därefter har han gjort en hel del plattor. Han har varit med på tributplattor till Merle Haggard och Don Covey, men också gjort egna skivor. På Rounder har han väl 4 album, tror jag, även på New Rose. Och de senaste albumen är på Chicago-skivbolaget Bloodshot Records. Jag tog fram en tid i alla fall med honom där han verkligen drar igång Walking with Barons.

Walking with Barons, Barons Whitfield and the Savages. Och det är från den allra första plattan som han gav ut på skivbolaget Mamou 1984. Och det här har varit en upplaga av Beat med mig, Leif Viva, tekniker, producent Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Back to where we started from, hämtad från Björn Skifs album Break the Spell från 2011. Ja, just tillbaka där vi slutade. För Björns del i Vansbro, nyåret 1962-63, då han tillsammans med fyra kompisar bildade bandet Slam Creepers, eller slamkrypare som man kallade dessa dojor på den tiden. Fem singlar släpptes 1967 och en av dessa var Lemon Tree med Open the Door to Your Heart på B-sidan.

Men det var första singeln 1968 som slog. It's a Saturday debuterade på 10 i topp med en andra plats den 24 februari.

It's Saturday med Slam Creepies. Bandet upplöstes 1969 och Björn Skifs gick solo. Bland singlarna det året finner vi God morgon stjärnljus, Svensktopps aktuell i december 1969 på en åttonde plats. Men det egentliga genombrottet för Björn kom 1973 tillsammans med Blåljus och låten Hooked on a Feeling.

Björn Skifs debuterade i Melodifestivalen 1972, kom femma 1975 och vann 1978 med bidraget Det blir alltid värre fram mot natten, som han skrev tillsammans med Peter Himmelstrand.

Där lämnar vi Björn Skifs och tillbakablickarna. För att lyssna på Bo Kaspers orkester och Jag är vacker ikväll.

Efter Bo Kaspers orkester hörde vi AMU Lovers i Let the Sunshine In. Dags för en lite kvinnlig fägring. Agneta Fällskog och One Way Love.

Secret Service med Ten O'Clock Postman. Nu till sommaren 65 i sällskap med landslaget, och därefter hör vi Ulf Lundell i 67.

Vi har hört låtarna sommaren 65 och 67-67. För en del var det säkert gyllene tider.

Flickorna på TV2 med Gyllene Tider. En duett står i tur med Frida och Phil Collins med titeln Here We'll Stay, och det blir faktiskt sista låten för idag. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Och tack för att ni har lyssnat. Jag heter Roy Nilsson.

shackle to a memory. More I learn.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

someday in these arms of mine. It must be from heaven.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

År 1957 var det väckelse i en by i Norge. Många ungdomar bestämde sig för att bli kristna. En äldre kristen sa till en av dem: "Ska jag ge dig ett råd för att bli bevarad som kristen, är det att varje dag förkunna de evangeliska sanningarna till ditt eget hjärta." Det var ett gott råd, sa mannen som var ung då men är gammal nu. "Jag måste hela tiden säga till mig själv, det goda budskapet gäller också mig." Vad är det goda budskapet som en kristen kan bygga på? Att vi har hopp för både nutid och framtid när vi tror på Jesus. Alla misslyckanden i livet kan vi komma till honom med. Han har ett stort hjärta för att förlåta. Han har lovat att följa oss hela vägen in i den nya världen som han gör i ordning. Bibeln säger om Jesus: "I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder."

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så hörde vi om hur kung Hanun begick ett stort misstag. För när David räckte ut sin hand till vänskap och Hanun han svarade med att håna och förnedra Davids sändebud. Och därefter sänder han dem hem med sönderskurna kläder och med skägget avrakat. Och den här behandlingen av Davids ambassadörer var ju inget annat än en krigsförklaring. Och vi såg också hur Ammons barn efter en tid verkligen måste skörda konsekvensen av sina handlingar. Och nu fortsätter första krönikerbokens 20:e kapitel och berättar om hur David erövrar Rabba från Ammons barn och hur han strider mot filisterna. Och med det avslutas krönikerbokens rapport om Davids strider och segrar. Ammoniterna och filisterna var Israels ständiga fiender framför andra land och folk. Och det existerade inte någon kompromiss mellan Israel och dessa fiender. Första krönikerbok 20, vers 1. Följande år vid den tid då kungarna brukade dra i fält tågade Joab ut med krigshären och härjade Ammons barns land och kom så och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Och Joab intog Rabba och förstörde det. Här är det två saker vi speciellt ska lägga märke till. För det första, det är tydligt att det var vanligt att vart år så drog kungarna ut i strid. Och i den 120:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 6 och 7: länge nog har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag bara ett ord är det redo till strid. Det andra är att denna gång drar inte David själv med i striden, utan kungen förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han väljer att slappna av på Sions berg i sitt bekväma palats. Och det här att han väljer bekvämligheten framför striden, det blev ödesdigert för kung David. För det är vid det här tillfället han begår äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördar hennes man. Men varför blir inte det nämnt här i krönikeboken när den refererar belägringen av Rabba? Därför att krönikerboken ser det från Guds perspektiv. Och David har gjort upp med Gud och bekänt sin synd. Han är förlåten. När vers 1 börjar med orden följande år så syftar det sannolikt till att det är året efter att Hadareser besegrats. Men fiendskapet från Ammon har inte upphört. Och i förhållande till denna fiende är Israel kompromisslösa. Och det talar till oss idag om att vara kompromisslösa mot det onda. Idag är det många som menar att rätt och orätt kan vandra tillsammans. Man måste vara tolerant, som det heter. Men profeten Amos säger i Amos 3, vers 3: färdas väl två tillsammans utan att det har blivit ense om det. Och i Saltarsalmen 1, vers 1 och 2 säger psalmisten: säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Davids härförare besegrar Ammons huvudstad Rabba, och därefter blir det en strid med filisterna. Vi läser kapitel 20, vers 4 till och med 6. Därefter blev det en strid med filisterna vid Geser. Husatiten Sibbekai slog då ned Sippai, en av Rafaernas avkomlingar, så det blev kuvade. Åter stod en strid med filisterna. Elhanan, Jaurs son, slog då ned Lami, gatiten Goliats broder, som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom. Åter stod en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade 6 fingrar och 6 tår, tillsammans 24. Han var också en avkomling av Rafaena. Så länge David levde var det fiendskap mellan filisterna och honom. Alla filister hade väl hört talas om David, han som dödade filisternas kämpe Goliat. Filisterna var ju ett folk som bebodde den sydligaste delen av Palestinas kustland. Och filisternas religion var påverkad av kananeisk kult. Och deras mest kända gud var Dagon. Filistén var en del av det som Gud hade lovat Israels barn. Men under Josua tid lyckades det aldrig Israel att inta detta område, inte heller under domartiden. Och nu drar David i strid mot denna ärkefiende till Israel. Och bara här i verserna 4-6 läser vi: därefter blev det en strid med filisterna vid Geser. Åter stod en strid med filisterna. Åter stod en strid vid Gat. Att vara kristen, det är att ha fått frid med Gud. Samtidigt lever man i en ständig strid. Att vara Guds barn är att vara soldat. En civilklädd frälsningssoldat hamnade vid sidan av en medlem i Missionsförbundet på bussen, och de börjar prata. Och frälsningssoldaten säger frimodigt: jag är frälsningssoldat. Det är jag också, svarade den andre. Jag är soldat i Missionsförbundet. Ja, var du hör hemma, du som just nu lyssnar, det vet inte jag. Men ett vet jag: är du frälst, så är du också soldat. Och vi strider inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Och därför måste vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp i denna underliga strid.

Därmed har vi kommit till kapitel 21 i första krönikeboken. Kapitlet fokuserar på den största synden David begick, och det har ingenting med Batseba att göra, utan det är en synd om vilken många människor skulle säga: jag tycker inte att det där var någon stor synd. De flesta tycker att synden mot Batseba och Uria var fruktansvärd, och jag tillhör själv den gruppen. Jag är enig i att det var en fruktansvärd synd. Men i det här kapitlet, som i resten av krönikerboken, så får vi se saken från Guds perspektiv. Gud har inte återgivit Davids synd med Batseba i krönikerboken, men han har dokumenterat Davids synd som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Denna synd handlar alltså om otro. Det vill säga, synden ligger på det andliga området. Det berör inte Davids frälsning, men den kommer att få stor inverkan på både hans och nationens personliga förhållande till Gud. Utan någon som helst inledning eller förvarning kommer plötsligt nu Satan in på scenen. I det gamla testamentet framträder han så konkret tre gånger. Och här sker det på samma sätt som i Jobs bok. Och vid alla tillfällena äggar och lockar han till synd mot Gud. Första krönikerbok, kapitel 21, vers 1. Men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Här har vi alltså funnit den verkliga förbrytelsen, och den var satanisk. Och det vi läser här kastar ljus över Davids allvarligaste synd. Davids synd mot Batseba var en personlig synd, en synd i köttet. Och i den 51:a saltarsalmen ropar han i verserna 3 och 4: Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och här talar han om sina synder mot Batseba och mot Uria. Men här i början av första krönikerboken 21 trädde Satan upp mot Israel och äggar David att göra denna folkräkning. Vers 2. Då sade David till Joab och till folkets andra hövitsmän: gå iväg och räkna Israel från Berseba ända till Dan och ge mig besked om det, så att jag får veta hur många det är. Från vår vandring genom fjärde Mosebok så minns vi att Mose företog folkräkning två gånger. Dels vid begynnelsen av vandringen genom öknen och så vid slutet av ökenvandringen. Men det skedde efter att Herren hade talat till Mose och sagt, jag läser fjärde Mosebok 1, vers 2. Räkna antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras släkter och efter deras familjer. Varje namn räknat särskilt, alla män, varje person för sig. Och denna folkräkning, den skedde för att man skulle kunna mönstra Israels folk i häravdelningar. Så det gjordes inte för att Mose skulle få veta hur stor armé han hade. Men när det gäller David är det Satan som står bakom idén. Satan önskar att David ska bygga på mänskliga resurser och yttre omständigheter.
För när han räknar sina soldater så ska han finna att han faktiskt hade cirka 1 miljon soldater mer i sin armé än vad Mose hade. Dessutom var Davids män välbeväpnade. Men när David har gett denna order, då reagerar hans härförare Joab och frågar varför de ska dra en sådan skuld över Israel. Vers 3. Joab svarade: må Herren ännu mer föröka sitt folk hundrafalt. Är det då inte, min herre kung, allesammans min herres tjänare? Varför begär då min herre sådant? Varför skulle man med detta dra skuld över Israel? Statistik har varit orsak till synd för många kristna ledare. Man blir upptagen av organisationen, hur mycket man har växt eller man fortfarande växer eller minskar. Man kalkylerar sina inkomster och lägger därefter sina planer och litar på sin styrka. Kanske ligger det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Det har tydligen hänt en del sedan den gången i Första Samuelsbok 17, då David stod inför sitt möte med Goliat och ropade ut: och hela denna skara ska erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger, ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När David flydde för sitt liv undan Saul och bodde i jordhålor och grottor, förlitade David sig på Herrens beskydd. Nu bor han gott, har mat i överflöd och är ärad av människor, och han har vunnit många segrar. Han har en framgångsrik stor armé, och nu önskar han stadfästa sin styrka, få det svart på vitt. Men människan bedrar sig när hon litar på sin egen styrka. Och dessutom så är det synd. Herren säger i Jeremia 9, vers 23 och 24: så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Det behagade inte Gud att David genomförde denna folkräkning, eftersom han inte litade på Gud utan på sin egen makt och styrka. Så djupast sett var det otro. Han litade på antal istället för på Gud.

Satan har tre huvudfiender: familjen, församlingen och Israel. Och när han nu ska angripa Israel så börjar han med att så otro i en ledares hjärta. Vers 1 säger det så klart att Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Men även om härföraren Joab protesterade starkt så blev likväl kungens befallning gällande. Därför drar Joab ut i hela Israel och börjar folkräkningen. När han är färdig återkommer han till Jerusalem. Vi läser vers 5 och 6. Och Joab uppgav för David vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns tillsammans 1 100 000 svärdbeväpnade män. Och i Juda fanns 470 000 svärdbeväpnade män. Men Levi och Benjamin hade han inte räknat tillsammans med de andra. Ty kungens befallning var en styggelse. Där fanns 470 000 svärdbeväpnade män. Men Levi och Benjamin hade han inte räknat tillsammans med de andra.

Herdepojken önskade inte en folkräkning. Han frågade inte efter hur många soldater det var i Israels armé. Men han sa till israeliterna: vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande Gudens här? Och till Goliat sa han: du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den som du har smädat. Hur hade herdepojken mod till detta? Jo, han litade på Gud. Han gick ut med sin slunga och fem stenar. Min vän, du tycker inte att du behöver Gud när du har en miljon soldater. När du bara har en stenslunga och fem stenar vet du att du behöver honom. De flesta människor litar på fel saker i vår tid. Davids stora synd var otro. Jag vet att det är många som inte ser Davids folkräkning som synd eller tar det så allvarligt. Och det är ganska avslöjande eftersom Gud tar det så allvarligt. En man som halvdrucken stapplar sig in till vår gudstjänst en söndag morgon blir lätt utpekad, en syndare. Men du kan utan problem vandra in i kyrkan full av otro utan att en enda skulle regera eller se det som allvarligt. Men här i första krönikerbokens 21 kapitel gör Gud det klart för oss att han betraktar otro som ytterst allvarligt. Och det är alltid Satan som står bakom otron. Han angriper våra hjärtan och sår otro i våra tankar, så att vi inte ska sätta all vår tro och förtröstan till Gud. Han gör oss alltid upptagna med siffermässiga sammanställningar. Hur många medlemmar vi har, hur mycket pengar, eller hur många vi verkar nå ut till. Ja, vi blir upptagna av allt utom Gud. Många litar mera på matematik än på skaparen. Mera på datamaskiner och långtidsplanläggning än på den uppståndne Jesus Kristus och andens smörjelse. De litar mera på synliga resurser än på den levande Gud. Och den här dokumentationen som David satte igång för att skaffa sig kunskap om hur stor armé Israel hade och hur starka de var, och det absoluta sätt på vilket Gud dömer den handlingen, det lärde David en viktig läxa. Hör vad David säger i den 71:a saltarsalmens första vers. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Och den 118:e salmen, vers 8 och 9. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på furstar. Vi behöver verkligen var dag och stund fråga oss: litar vi verkligen på Gud? Räknar vi med Gud? Är det Gud vi tror på? Eller håller vi billigt talat på med folkräkning för att trygga vår framtid? Tror vi på Gud? Hebreerbrevet 11:6 säger: men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Herren Jesus sa att när den helige ande kom till världen så skulle han överbevisa världen om synd,

Vilken synd? Ja, Johannes 16, vers 8 och 9 säger: Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, för det tror inte på mig. I Romarbrevet 14:23 säger Paulus att allt som inte sker av tro är synd. Otro är själva grundsynden. Och det är Davids synd i kapitel 21. Och i nästa program så ska vi, om Herren vill och vi får leva, se hur Gud konfronterar David med denna synd och tvingar honom att välja. Och till dess så säger jag bara tack för den här gången. På återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

se det i ett nytt perspektiv. Sök en mening i allt det som sker, i allt som händer och i allt det du ser, och ta vara på vad livet har att ge.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.